0: 华哥，咱怎么办？走。
1: 你就有七天，你们这帮人胡作非为惯了，今儿又找事儿，怎么着？话到这儿吧。你谁呢？什么意思啊？你们什么意思？上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上 远远。
2: 走，
3: 等着，
4: 等着啊！
2: 上来，上来啊，上来啊！
5: 石正哥，他什么意思？
6: 三天和五天，
5: 三次，
6: 成。

0: 熊一君，我从日本来满洲找你，就是想和你过一辈子的。你为什么要背叛我？为什么？这不公平！我要找人评理！李惠子，你听我说，他已经不爱你了，不会再从来都没有爱过你。在他的眼里，我跟你是一样的，我们都是玩偶，都是活死人。我求求你帮帮我，你把我解开，我带你走，我带你找个平安的地方，我们离开这个禽兽。你快来帮帮我好吗？
1: 傷まで傷つけてしまった。本当に申し訳ないと思ってる。でもさ、男っていうのはさ、間違いを犯しても家を帰ればいいんだ。そしてお前は俺の唯一の妻だ。玲子、本当に愛してる。
0: 信じない。信じない。
1: リコ、別にお前、信じなくてもいいよ、別に。でもさ、お前にプレゼントを用意した。来週の結婚記念日のプレゼントを用意した。それは、 ベッドの中にあるからさ、小さい鍵にボックス入ってるから、お前見てきて、探してきて、ね。

0: 警察局，それが危険。これない必要。それが危険。これない必要。これは本当に慎重なのだ。原告で、私のパスは、そうです。原告、私のないです。
1: 上车，去皇马车站见。